0: bukter nå, men jeg kan ikke kan. Men jeg kan aldrig kende, hvor det burde være
1: mand. Nachtflug, Radio Vaterland. Din Chillout-Mix für die Nacht.